0: ti.
1: Këtën mohu edhi që më ndega xos. Amiton pikro pro me spedia. Me jarë mi kërkë, ratë gara sa të kërcënovë, e si kuarun zë beuret me dia.

Zashen sti të pëzërum me cepin hamit. Mi qemi pi krepit e cke khepi dhe mgjera. Rëm gjirë të pisan që o e lëgzamit. Shin me sa u lero kur të falu pe di cera. Të cera shen zi do asru le pa civer. Taki të shen zhimë zero me li qem të iska cir. Qemi të sram le vishtu smit kharira sa pire. Qeni o të sne piske të sërqenet me mze qa u cir. Tër që sheni të falu pia, kuala se sut. Tër që qem sul sheni, që heba und. Tër që i rëcis mre pimi ta me u shenet. Tër që i këne bërt fanit. Pikrëp si se vushvëllot. U tebi mërë të merëm të ne kanë të jetë. Qëmë të mpajnë shëpës me